0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמלייסטר, תודה.
1: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שבוע טוב עם קולפליי.

אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
4: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, זביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
3: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
4: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
5: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
6: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
5: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
7: שולם, אמלייסטר, תודה.
5: וואו, וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
6: באהבה, תודה.
5: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
4: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם.
8: מוצש עם קולפליי.

כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כלכלית.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינקר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: אני רוצה להגיד שלום לשמוליק סוכות. שמוליק, אתה איתי על הקו?
2: שלום וברכה, דודי, איזה התרגשות.
1: האם אתם מוכנים לזמר הבא שהולך לעלות? אידל ורדיגר, האם אתה איתנו על הקו?
3: שולם, אמלייסטר, תודה.
1: וואו, אנחנו מרגישים במדינת ישראל שמשהו פה קרה. תודה רבה לעקיבא.
2: באהבה, תודה.
1: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה.
0: ראשון עד חמישי, 12 בצהריים. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. מוצ"ש. זה רק עם קולפליי.

שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. פותחים שבוע עם קולפליי.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
3: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.

0: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.

0: ברוכים הבאים למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, מוצאי שבת, פרשת ראה, מה שלומכם? השבת בירכנו את חודש אלול שמגיע אלינו לקראת סוף השבוע. תודה על הליינאפ, איזה מדהים אתה, תודה רבה צביקי. אתם מבינים, יש פה צוות רציני במוצא שזה. פותחים כאן שעתיים של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם 12 שירים שיצעדו איתנו, ולמה? כי דודי בא לוחמני מתמיד בעונה הזו. כל שבוע בשבועות האחרונים, כך יוצא, אנחנו מדיחים 4 שירים, 2 פעימות של קווי זינוק, אחת בשעה הראשונה, אחת בשעה השנייה. זאת אומרת, 4 שירים שנציג לכם בשעה הראשונה, 4 שירים שנציג לכם בשעה השנייה, כשלבסוף רק 4 מתוך השמונה ימשיכו איתנו למצעד הרשמי של שבוע הבא, שהוא כבר יהיה בתחילתו של חודש אלול. יחד איתי תומו יפה שלום, שבוע טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר שעורך ומפיק את המשדר הזה, טכנאי השידור שלנו אורס טיבון, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי כץ, בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח וניהול מנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. תזכרו תמיד, הדירוגים, האצבעות והאצבעות שלכם, זה מה שמשפיע על תוצאות המצעד, שההצבעה אליו נסגרת בכל חמישי באחת בצהריים. אז איך עברה לכם השבת? עיצומם של ימי בין הזמנים, השבוע האחרון של בין הזמנים שאנחנו נכנסים אליו ממש בפתחו של השבוע. יכול להיות שאתם עכשיו בסעודת מלווה מלכה, או חוזרים מאיכן שהתארחתם, או מסדרים את הבית לאחר שהירחתם, או כבר משכיבים את הילדים לישון. איכן שאני רק תופס אתכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, ואיזה כיף שאתם איתנו. מצד מעלה לפנינו, וגם עם אורחים שהגיעו לכאן בלייב, זה יקרה תכף. אשר גרייבר, זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, מאהבה 7.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי האפליקציה החדשה של קולפליי, ואנחנו מתחילים וכבר יוצאים לדרך עם השיר שממוקם במקום ה...
1: מקום 12.
0: הישר מקו הזינוק, רטבת. הרשי ויינברגר, שמערך את שמילי הונגר, תציל. שיר שהלחין הרשי בעצמו על העיבוד, נפתולי שניצר ויאנקי שטיינמץ. האזנה טובה. אנחנו כאן, עד חצות, שבוע טוב, מלא בבשורות טובות.

0: איזה שיר, אל תבט, הרשי ויינברגר, יחד עם שמילי אונגר.
1: שלושה, מי יודע? שלושה, אני יודע.
0: או שכן או שלא, מה שבטוח אולי 10 ועוד 7 דקות כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, שבוע טוב, שידור חי. אני כבר רואה את ההודעות שאתם שולחים לנו בוואטסאפ, שאתם בנסיעות. הנה, אתם יודעים, מאזינים, רק שתבינו, יש פה עכשיו מאזינים, שולחים סרטונים שהם בנסיעה ושומעים אותנו. אתם מבינים, הכל בלייב, אנחנו רואים. אז תודה רבה ואיזה כיף. טוב, שלושת הגדולים. נזכיר לכם את מה שהיה כאן בשבוע שעבר. במקום הראשון עמד פיני איינורן עם לב בעיר. במקום השני, זינק, חדש, מדליה גלהורים של אבי פלקוביץ' ושמחה אברמצ'יק. ובמקום השלישי, קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל. מה יקרה כאן השבוע? זה היה תלוי בכם. במהלך השבוע האחרון, עכשיו הגיע הזמן שלכם. אני פותח את הקווים ממש עכשיו לטובת העניין. ואם בא לכם, כמובן לנחש, שימו לב, המאזין או המאזינה שינחשו במדויק, לא בערך, לא כמעט, יזכו כאן בחבילת פרסים מפנקת במיוחד. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, 072-390-176. נסו את מזלכם, יש לנו חבילת פרסים סופר מפנקת, רק תנסו. ויש לי כאן השבוע, איזה כיף לי, מאזינים שלי שאני כל כך אוהב, הם ממש חלק מהמשפחה שלנו שבאו לכאן לאולפן בלייב לכבוד בין הזמנים לנחש את שלושת הגדולים. נאמר שלום, שבוע טוב לשימי.
2: שבוע טוב אשר לך ולכל המאזינים.
0: אופה, אתם מזהים אותו כל שבוע עולה בטלפון שימי מאשדוד, אני יכול לומר, יודעים מי אתה כבר, מזהים את הקול שלך. ובאת לכאן, קודם כל, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: יופי. מה גרם לך לבוא לכאן? כאילו, אתה יודע, אני, אם לא היו משלמים לי, לא הייתי בא.
2: מה שהגעתי זה רק בגלל דבר אחד.
0: נו.
2: להכיר את האולפן ולהכיר אותך בפן, באישית.
0: קודם כל, איזה כיף, אבל מה יותר כיף, האולפן או אני?
2: אתה.
0: תודה רבה. שימי, תחצי, תראה, שולם שבוע טוב, אין עליך בעולם. שימי, תשמע, אתה עולה כאן הרבה לשידור, ואני יודע שאתה מכיר מוזיקה, יודע מוזיקה, בחידות אתה עושה לי חיים קשים. הגיע הזמן שלך, בלייב, ואתה לא יודע, נכון? אתה יודע למאזינים, אין עליין הפמולי, אתה לא רואה כלום, אתה רואה דף לבן, כי אתה רואה את הצד השני, נכון?
2: רואה דף לבן.
0: לא, אבל תודה, לא ראית את שלושת הגדולים, שלא עכשיו יש פה קרומבינות, שום דבר.
2: אין קרומבינות ואין קבילות, אין כלום.
0: בדיוק. זה הזמן שלך, לנחש את שלושת הגדולים, אחר כך לפני, לחבר שלך, אחיך, תכף נדוק מה קורה פה, מה הסקיג'ואל. בכל אופן, מה הם שלושת הגדולים לדעתך?
2: מקום ראשון, מדלג, מדלג.
0: אתה חושב שהוא דילג למקום הראשון?
2: בטח.
0: אוקיי.
2: מקום שני, נשים את לב בעיר.
0: של פיני איינורן, אוקיי.
2: מקום שלישי, את אביה שם, מוטי קרמל, לקרוב אליך.
0: קרוב אליך, אתה אומר, יורד שלב אחד. והשבוע, בגלל שהתחלנו מהמקום ה-12, אתם מנחשים את המקום החמישי, לא העשירי. מה אתה חושב שמוקם במקום החמישי?
2: נשים את ילד טרמפולינה.
0: יעני ילד טרמפולינה. הוא היה שבוע שעבר בקו הזינוק. אתה בעצם חושב שהוא זינק עד למקום החמישי?
2: כן.
0: אתה בטוח?
2: כן.
0: טוב, אם משהו מזה נכון, שימי, מה אני אומר תמיד?
2: תשמע, תאזין.
0: בדיוק. ואם לא, אז לא נורא, היה כיף לראות אותך. תישאר איתנו. כאן נמצא גם חבר שלך, אח שלך, גיס שלך, מי אתה בשבילו?
3: חבר.
0: חבר, אוקיי, למרות שאנחנו קצת דומים. קחו את זה כפרגון. איך קוראים לך?
3: ברוך.
0: ברוך, גם אשדוד. יפה. אתה לא עולה הרבה כמו שימי.
3: אני עולה כל שבוע.
0: כל שבוע? יכול להיות שבשם אחר?
3: לא.
0: דודי, למה אני לא מזהה את ברוך שעולה כל שבוע ואת שימי כן? תגיד למה, אל תעשה עם סימנים.
2: טלפונים, זה תלוי בטלפונים של אנשים, בפעם בטלפונים הקשרים, אתה יכול לשמוע אותו, הוא אומר לך ברוך, אתה לא שומע את אותו צליל של שבוע שעבר.
0: באמת?
2: כן.
0: וואו, בגלל הטלפונים הקשרים?
2: הטלפונים החדשים בפרט של, תראה, דוגמה.
0: הדור 4 ועלה?
2: זה, קח אותו שנייה.
0: תראה לי. רק מה שחשוב שתדע שמי שסימונים לא רואים ברדיו. תראה לי את זה רגע. זה, אז מה, זה דור 4?
2: זה דור 4 חדש, לפני שנה, לא...
0: ומה, אז שומעים פה פחות טוב?
2: אותי, אתה שומע טוב?
0: כן.
2: תביא שנייה, את של ברוך, שזה בום 4 על 4 Q7, שזה אותו
0: סוג, אותו דגם,
2: אותו חברה, אתה שומע הרבה פחות.
0: וואלה, טוב.
2: זה תלוי בטלפונים ב-100%.
0: ברוך, איך החוויה שלך כאן מהרדיו, תגיד את האמת.
3: ברוך השם, חף.
0: כן, כן, איזה כיף. רגע, השנה הבאה לתמולים לשיעור ב' ג' מה?
3: ג'
0: ג' אופה! הגדילים שבגדילים!
2: אשר,
0: נו?
2: אני יכול להגיד משהו אחד?
0: בטח.
2: אני שיעור ד'. מכינה לישיבה
0: גדולה. יפה מאוד, וזה כבר מתקרב, אתה יודע, אתה יודע, אני מוכן לעשות הכל לחזור לעולם הישיבות. מה לעשות, גדלתי, אני כבר לא צעיר, אפילו מחפש מקל איפה אפשר לקנות. טוב, ברוך, מה אתה חושב? מה הם שלושת הגדולים?
3: מקום ראשון, מדלג.
0: אתה חושב כמו שימי?
3: כן.
0: אוקיי.
3: מקום שני...
0: הוא עוזר לו, גדול. אבל רגע, אם הוא זוכה, הוא זוכה, לא אתה, שימי.
2: נכון, נכון.
0: ברוך, מה אתה במקום שני?
3: אני חושב שפיני איינורן.
0: לב בעיר.
3: לב בעיר.
0: ומקום שלישי?
3: ומקום שלישי זה נשאר רק הלב.
0: אוקיי, אז אתה די דומה לשימי, שינית בשיר אחד ומקום חמישי?
3: רגע, תן לי לחשוב.
0: אתה כבר לא יכול להשתמש בלי טרמפולינה כי שימי ישתמש בו.
3: כן. אגב, השיר מאוד טוב.
0: נכון. אני ילד רע. מה אתה אומר? זרוק, מה אכפת לך? לא חושב לך פה, זרוק.
3: נו, יעקב שווקי, אפינס.
0: אפינס של שווקי, לדעתי כבר יצא מהמצד, יצא מהמצד שבוע שעבר, כן. רוצה לזרוק משהו? לא חובה, אם לא תת, לא חובה. כל טוב, יש לך שלושת הגדולים.
3: השתבח המלך.
0: השתבח המלך של אילסון. רשמנו, אם זה נכון, אתה כמובן תדע.
2: אשר, שאלה אחת. זה הולך את כל שבוע מה שדודי אמר עם הארבע?
0: לא, לא, לא.
2: זהו, אני חושב עצמי, כל שבוע ארבע, אז מה עשינו? כאילו...
0: לא, לא, זה פשוט תקופה שהרבה זמן לא הייתה מוזיקה, וזמרים די התפוצצו, ולכן. טוב, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיר הבא, אני רוצה כבר לדבר, תשארו איתי, נדבר עם מאזין, שעולה בטלפון, מה שאתם עושים כל שבוע זה קורה בטלפון. יהודה, שלום.
4: כן, מה נשמע השם?
0: שבוע טוב, מה שלומך?
4: בסדר, ברוך השם, איך אתה?
0: ברוך השם מצוין, מאיפה אתה בארץ?
4: אני מאלעד.
0: מאלעד. תגיד שלום לשני מאזינים שבדרך כלל עולים בטלפון והגיעו ממש לאולפן. אתה גם אגב מוזמן לעשות את זה.
4: האמת שאת שימי אני מכיר, אבל את השני אני לא כזה מכיר.
0: אז הנה, זה הזמן שלך, ברוך, להכיר גם את ברוך. מאיפה אתה מכיר את שימי?
4: לא, מכיר אותו מהרדיו.
0: שימי, נהיית פה סלב רציני כל שבוע.
4: כן, שימי זה משהו.
0: יהודה היקר, איך עברה שבס, הכל טוב?
4: בסדר, ברוך השם.
0: יופי, איזה כיף. תגיד לי בבקשה... אוי נקשה בסן, תאמין לי, האם היית שבת כאלה
4: שבוע? איקווה, אני עולה.
0: נו.
4: איקווה, אני עולה, אז אני אגיד, מזל טוב לאמא שלי שעל היום יום הולדת בשבת.
0: יום הולדת לאמא שלך בשבת. איזה מדהים שככה אתה זוכר ודואג לאחל המזל טוב. אנחנו גם מכאן מצטרפים ומאחלים מזל טוב על 120 בעזרת השם. יהודה היקר, בוא בבקשה, אולי אתה תיתן לה מתנות ליום הולדת על חשבוננו. בוא בבקשה, תגיד לי מה הם שלושת הגדולים.
4: אז ככה, המקום הראשון נשאר לב בעיר של פיני לורב.
0: אוקיי.
4: מקום שני, עולה שלב... אביה שרמן.
0: אביה שרמן ומוטי קרמל קרוב אליך.
4: ומוטי קרמל קרוב אליך. מקום שלישי, אני אפתיע אותך.
0: נו.
4: אם חפריד ומסי וימר יהיה לטרמפולינה.
0: אתה חושב שהוא זינק עד למקום השלישי?
4: אני חושב כן.
0: טוב, רשמתי.
4: ניחוש, אבל...
0: הכל פה ניחוש. והמקום החמישי, מה אתה אומר?
4: זהו, מקום השני. לכן אני חשבתי על אבי אינסטון, אבל הוא...
0: ברוך כבר חטף לך, כן. כן.
4: אז נלך על
0: שולשת בויס לא, גם שולשת בויס גם נפרד מאיתנו, אני חושב. לא, הוא לא נפרד. הוא לא נפרד, לא, לא, עוד לא. אז אתה אומר שהוא נמצא?
4: אז משה קליין, דור של אמונה.
0: דור של אמונה. רשמתי. אם משהו מזה נכון, אתה תדע. יהודה יקר מאלעד, יישר כוח, ונתפגש. להתראות, ביי.
4: תודה רבה, כל
0: טוב, ביי ביי. טוב, שימי וברוך, היה לי כיף איתכם. אתם יכולים להישאר פה, כן? תרגישו בנוח, המקופונים שלכם עוד פתוחים. יש לכם עוד משהו ככה להגיד לסיכום?
2: שיהיה רק טוב ושידור מוצלח אשר.
0: אין עליכם בעולם, ברוך, תודה רבה.
3: שבוע טוב, אשר נהניתי.
0: תודה רבה, ומוזמנים תמיד לחייג, ראיתם, אנחנו עולים לכולם. ותרגישו בנוח. נעשה פה תכף על זה מלווה מלכה אולי, אני יודע. טוב, תודה רבה לשניכם, להתראות.
3: שבוע טוב.
0: אנחנו מתקדמים למקום ה-11 שלנו, ובו אנחנו פוגשים שיר שיורד שלב אחד, אנחנו פוגשים את איל ונמואלים. בזה הבית.
1: מקום 11.

0: השם.
1: בזה הבית, אידל ורדיגר יחד עם נעמואל הרוש. יורד שלב אחד אל המקום ה-11. ועכשיו אנחנו ממשיכים עם המאזינים והמאזינות שלנו, ושימו לב, השבוע אתם מנחשים את המקום החמישי ואת שלושת הגדולים. אביטל, שלום, שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
1: מאיפה אביטל בארץ?
2: מנתיבות.
1: מנתיבות. אנחנו על הדרום חזק היום, אשדוד, נתיבות, איזה כיף. אביטל, מה את חושבת? מה הם שלושת הגדולים?
2: מקום ראשון מדלת על ההרים.
1: כן.
2: שמחה ורמצ'יק, מקום שני קרוב אליך של זה השם אלמותי קרמר.
1: כן.
2: מקום שלישי לב בייס, בני אנוש.
1: מעניין מאוד, ובמקום החמישי?
2: להביט קדימה.
1: להביט קדימה של רולי דיקמן, עוד לא אמרו את זה וזה מעניין ורשמתי לעצמי. אביטל מנתיבות, אם משהו מזה נכון את כמובן

0: עתידי, ואם לא, אז אתה נעשה שבוע הבא, לא קורה כלום, נכון?
1: נכון.
0: תודה רבה, שיהיה לך שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
0: יהיה להתראות, ביי ביי. ממשיכים, אומרים עכשיו שלום, שבוע טוב לנהוריי.
2: שלום, שבוע טוב.
0: שלום, שלום, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר.
0: יופי, מתרגש קצת נשמע לי, או עייף, או לא יודע. תן אנרגיות, נהוריי.
2: טוב, שבוע טוב.
0: או, ככה אני אוהב. מאיפה אתה?
2: מאופקים.
0: באמת?
2: כן.
0: דרום חזק היום, יפה. טוב, מה אתה אומר? מה עם שלושת הגדולים נהוריי?
2: מקום ראשון דיבור של הלב.
0: אוקיי.
2: מקום שני מי אמר?
0: כן.
2: מקום שלישי לב בעיר?
0: כן.
2: ומקום חמישי להביל קדימה.
0: אמרו את זה הרגע, ויטל מנתיבות. אז נתיבות לקחו לך. אבל יש לך אפשרות להחליף לשיר.
2: ילד רמפולינה.
0: גם אמרו את זה כבר.
2: נשאר רק הלב אולי?
0: אוקיי, רשמתי. אם משהו מזה נכון, אתה תדע. נהוריי מאופקים, תודה רבה.
2: אשר. אני יכול לדבר איתך מחוץ לשידור?
0: בטח. תישאר על הקו, דודי, הוא רוצה לדבר איתם מתחת לשידור. בסדר, תישאר על הקו, אני עוד רגע אשים שיר ואני אגיע להפקה, בסדר?
2: בסדר, תודה רבה.
0: בכיף, להתראות, ביי. הלאה, שלום אליהו.
3: כן.
0: שלום אליהו, מה שלומך?
3: הכל בסדר, ברוך השם.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
3: בית שמש.
0: או, מתקרבים. היינו עד עכשיו בדרום, עכשיו בית שמש מתקרבים, יפה. מה שלומך?
3: הכל בסדר, ברוך השם.
0: יופי, אתה נשמע לי עם חיוך וככה אני אוהב, ותמשיך תמיד לחייך, כל החיים. תגיד לי, אליהו היקר, מה אתה חושב? מה הם שלושת הגדולים?
3: מקום ראשון לב בעיר של פינה איינורן.
0: כן.
3: מקום שני, שמול לקסיקות נשאר רק הלב.
0: כן.
3: מקום שלישי, אבי השרמן ומוטיקה רמל, קרוב אליך.
0: אוקיי, ובמקום החמישי?
3: שמול לקסיקות אבא טוב.
0: מעניין מאוד, אתה אומר משהו שאף אחד עדיין לא אמר, אבל אתה יודע, הכל יכול להשתנות, והכל יכול להיות נכון. אם זה נכון, אתה תדע, ואם לא, תנסה שבוע הבא, אליהו, היה לי כיף לדבר איתך.
3: גם אני.
0: ביי, להתראות, ביי. מיד אחרי השיר הבא, זה הסבב האחרון לשלושת הגדולים לשבוע הזה, אז נצלו את מקומכם, ארבעה מאזינים בלבד, 072-390-176, 072-390-176, רובן את העיים, אנחנו כבר לעשירייה מכובדת.
4: עשרת הגדולים.
0: איזו ירידה, וואו, אבל עדיין הוא נשאר בעשרת הגדולים. אבא טוב של שמוליק סוכות יורד עוד ארבעה שלבים. עם הלחן המצוין של בנצי שטיין, ממוקם בעשירייה הראשונה, אבל בסוף ככה, מקום עשירייה אבא טוב. שמוליק סוכות, על פי הבחירה שלכם, כך זה עובד כאן, לא נגענו.
4: המקום העשירי.

0: שלושה... מי יודע? שלושה? אני יודע.
1: זה נכון, הסבב האחרון שלנו, נתנאל שלום. שבוע טוב.
2: שבוע טוב,
1: השם איתך. נתנאל מאלעד.
2: לא,
1: רגע, רגע, רגע. גם אשדוד?
2: כן.
1: די, נו.
2: כן, באמת.
1: השתלטתם לי על התוכנית, אני לא יכול ככה. רגע, ואתה מכיר את שימי וברוך או שאתה לא, לא מכיר אותם?
2: את ברוך פחות, את שימי יותר.
1: אני מבין ששימי נהיה סלב באשדוד שם, אה?
2: משהו.
1: הבנתי, יופי. טוב, נתנאל היקר, בוא תגיד לי, מה אתה חושב, מה הם שלושת הגדולים?
2: במקום הראשון מדלג על הערים.
1: כן.
2: במקום השני מוטי קרמל ואבי אשרמן קרוב אליך.
1: כן.
2: ובמקום השלישי לב בעיר של פיני אנורי.
1: מעניין. מקום חמישי?
2: נשאר רק הלב אמרו.
1: כן.
2: פיני אנורי, דבר גדול.
1: מעניין, רשמתי. אם משהו מזה נכון אתה תדע, ואם לא, לא נורא, לא קרה כלום. נתנאל מאשדוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה,
1: שבוע טוב. שבוע מצוין, ביי, להתראות. אוריאל, שלום.
3: שבוע טובה, שם, מה נשמע?
1: כשאני שומע אותך עם החיוך הענקי על פניך, הרבה יותר טוב, ברוך השם. מה שלומך?
3: מצוין, ברוך השם.
1: יופי, מאיפה אתה בארץ?
3: קרוב אלינו.
1: זה ברק, איזה כיף לי.
3: יופי.
1: ואני שומע איזה צפצוף ברקע, מה זה הצפצוף הזה?
3: בנופש, נשים, חכינו אוטובוסים.
1: אתה באיזה חניון ובמסוף של אוטובוסים?
3: משהו כזה.
1: הבנתי. איפה יצאתם לנפוש?
3: שפת.
1: יפה, איזה כיף, איזה כיף. טוב, אוריאל, מה אתה אומר? רציתי להגיד משהו וקטעתי אותך, אני מתנצל. מה רציתי להגיד?
3: לא, אמרתי כאילו, הזמנתי את שימי לאולפן. אני קרוב אליך, לא מגיע לי, אני עולה כל שבוע, לא?
1: לא פייר מצדך, כל פעם שאתה עולה אני אומר לך תבוא. מתי שאתה רוצה? האולפן פה פתוח, חבר'ה, תדעו לכם, כשאני משדר אפשר לבוא בכיף. כולם, הנה, אני אומר לך עכשיו, תבוא בכיף. כשאני משדר, האולפן פה פתוח. לא יודע לגבי תוכניות אחרות, לא יודע לגבי שדרנים אחרים, אני אוהב את המאזינים, אם אתם רוצים לבוא לפה בלייב, אין לי שום בעיה. בסדר?
3: יאללה.
1: יופי, קיבלת, הזמנה הרשמית.
3: נראה מתי יסתדר.
1: זה מוקלט. סגרנו?
3: נראה מתי יסתדר.
1: יופי, יופי. סגרנו. עכשיו הכדור אצלך. טוב, עכשיו, מה אתה אומר, מה הם שלושת הגדולים?
3: מקום ראשון לב בעיר, מקום שני. אני קרוב אליך, מקום שלישי מדלג על הערים.
1: אוקיי, ובמקום החמישי?
3: לביט קדימה אמרו?
1: כן, של רולי אמרו, כן.
3: אני לא יודע כמעט מה נשאר, כאילו כל מה ש...
1: נשאר, אבל אתה יודע, אתה גם יכול להגיד, אין לי מה להגיד, זה גם בסדר.
3: דיבור של הלב, זה נראה לי מה שנשאר.
1: דיבור של הלב?
3: אני לא מאמין שזה יהיה, אבל... יצא? לא.
1: אוקיי, לא, אוקיי, בסדר, רשמנו. אם משהו מזה נכון, אתה תדע... אוריאל היקר מבני ברק, כרגע בצפת, תודה רבה, תמשיך להנות.
3: יאללה, שבוע טוב.
1: שבוע מצוין, ביי שקר, להתראות. זהו, אני חייב להתקדם, יש לנו כאן עומס רציני, מאזין אחרון בהחלט, לשלושת הגדולים השבוע, קוראים לו דוד, שלום דוד.
4: שבוע טוב אשר.
1: שבוע מצוין, שלומך?
4: מצוין.
1: יופי, ברוך השם, מייכן?
4: קרמיאל.
1: אתה דוד מקרמיאל, דוד, כן. דוד, התגעגעתי, איזה כיף שבאת. דוד.
4: אתה זוכר.
1: ברור, כמעט כל מאזין אני זוכר.

0: לעתים, עם גילי המופלג, אני לא זוכר, אבל כי לפעמים אני זוכר, אתה יודע.
1: כן.
0: טוב, דוד, איך בין הזמנים?
1: מצוין.
0: איזה כיף. תגיד לי, מה הם שלושת הגדולים?
1: מקום שלישי, קרוב אליך.
0: כן.
1: מקום שני, לב בעיר. מקום ראשון, מדליה גלרי.
0: מעניין מה שאתה אומר, ובמקום החמישי?
1: טרמפולין, אמרו.
0: אמרו, כן.
1: ילד טרמפולין.
0: אמרו.
1: טוב, מה נשאר?
0: זרוע, מה אכפת לך?
1: אבי אילסון אמרו, שתה וחמש. אמרו.
0: תשמע, אתה מאזין אחרון. מה אני אעשה? אבל ניסת את שלושת הגדולים, יחצת, אולי זה נכון, דוד. ואם לא, נעשה 5-7 השבוע, תנסה שבוע הבא. אתה איתי בכל הכוח. דוד היקר, שיהיה לך שבוע טוב.
1: הלוואי 5-7 ימשיך כל השנה.
0: תקשיב, תקשיב. אתה יודע שלא הכל תלוי בי. למרות שאני מאוד אוהב את התוכנית בבוקר ואנשים אוהבים את התוכנית בבוקר, אבל אפשר לפנות להנהלה של הרדיו, הם די קשובים, ותפנו ותבקשו.
1: זה נראה שאתה יותר אוהב את זה גם.
0: תלוי באיזה יום אתה שואל אותי. יש שמים שאני מעדיף בעשר לסיים עם הרדיו ולגשת לעיסוקיי, ויש לא מעט כאלה לשמחתי או לצערי, ויש שמים שיותר כיף לי לא על הבוקר לשדר, אז תלוי באיזה יום אתה שואל אותי. אבל אתה, כמו כל המאזינים, תמיד יכול לפנות להנהלת הרדיו, והם די קשובים בדרך כלל. בסדר?
1: כן. למאזינים תמיד כיף, לא משנה מתי אתה משדר.
0: די, תמשיך. תודה, דוד. להתראות, איזה כיף. תודה רבה. ביי, שבוע טוב. להתראות. זהו, עד כאן סבב שלושת הגדולים שלנו לשבוע הזה. אתם תדעו לקראת סוף התוכנית, האם השבוע הזה הצלחתם לנחש את שלושת הגדולים, או לפחות את המקום החמישי, זה יקרה מיד. עכשיו אנחנו מתקדמים למקום השלישי, שיורד... ארבע אצבעות, על פי הבחירה שלכם, ויש לך כבר ניחוש על מי אני מדבר?
2: מקום צ'י.
0: כן, כן, הוא יורד ארבעה שלבים. שולוש אצבועס של שמולי קליין, עם העיבוד בהפקה המוזיקלית המדהימים של יואלי דיקמן. אגב, יואלי דיקמן, מחר, עבדכם הנאמן, משתתף בשיפוט שדרן חדש, ואני מגיע ומסיר את הכפפות, ולמה? כי כל מה שקשור למקצועי... אני מוסר את נפשי למען המערכת, אין מה לעשות, אין מה לעשות.

0: שולוישיץ בויז, חמישו קוילויז, שמולי קליין, יורד ארבעה שלבים אל המקום התשיעי על פי הבחירה שלכם. תכף קו הזינוק, פעימה ראשונה לשבוע הזה. חמישו קוילויז, סבל עכשיו אל המקום השמיני לשיר שיורד שלב אחד. מדובר באלחנן אלחדד עם תנגן הזה, כמובן הלחן שלו. העיבוד בהפקה המוזיקלית של שמואל כהן, אתם בחרתם להוריד אותו שלב אל אחד אל המקום המכובד בהחלט, והוא
1: מקום

0: תנגן את זה ותן ללב שלך לשיר איזה אלחנן אלחדד מקום שמיני, ירידה של שלב אחד על פי הבחירה שלכם. 41 דקות עכשיו לאחר השעה 10, מה שאומר שאנחנו ניגשים לקו הזינוק, הפעימה הראשונה. עכשיו אתם רק צריכים להזין לשירים, ואז אתם תצטרכו לקבל את ההחלטה אלו שניים מתוך ארבעת השירים שאנחנו עומדים להשמיע ממש עכשיו ייכנסו. אתם תוכלו להצביע גם באתר וגם בטלפון, כל האופציות על השולחן.
1: על קו הזינוק,
0: השיר הראשון הוא של הזמרים שימי ליפשיץ ומוטי ויזל בקאבר לשירו של רב שלמה קרליבך זיכרונו לברכה, חוננו. העיבוד הפקה המוזיקלית של ינקי לנדה, הוא שיר מספר אחת בקו הזינוק, וזה באמת משהו מדהים ופרויקט מעולה שלהם. חוננו,
2: חוננו, השם חוננו,
0: מזכיר קרליבך

איזה אווירת קרלי באכל מוצאי שבת. הדואט המצוין של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, שיר מספר אחת בקו הזינוק. ותכף אתם תוכלו גם להצביע. השיר הבא שמתמודד להיכנס למצעד של שבוע הבא זה גם דואט, וזה הזמרים והיוצרים קובי מירסקי ואברום ויינברג בדואט לסינגל חדש שנקרא הריקוד הזה, הלחן של אחיקם נחמן שייר, המילים של הבעל שם טוב הקדוש והעיבוד של אבי ריימי ואיר בודנר, שזה מעניין. דואט שעשו לדואט, וואו, הריקוד הזה. שהוא מספר 2 בקו הזינות.

הריקוד הזה כן מרים אותך, דואט מצוין של קובי מירסקי ואברומי ויינברג, וזה השלב שאני שמח שאני לא מאזין. בדרך כלל אני מקנה בכם כי אתם מקבלים את הפרסים, אבל הפעם ההחלטה בידיים שלכם ואני לא מקנה בכם כי כל השירים כאן באמת טובים וראויים להיכנס. השיר הבא הוא של דניאל ריס, זמר חתונות שיוצא סוף סוף בסינגל בכורה שנקרא בשורה, עם מילים ולחן של אלחנן אלחדד ועיבוד הפקה מוזיקלית של יאיר ויאל שריקי, בשורה, כן כך הוא נקרא, שיר מספר 3 בקו הזינו.

אתה עוד תראה שהכל יעבור בשורה, דניאל ריס, זמר ותיק אבל עם שיר חדש ובכורה יש לומר, שיר מספר 3 בקו הזינוק שלנו בשבוע הזה, ממש ממש עוד רגע, הכוח עובר לידיים שלכם. ואגב, מבין כל המצביעים ישנם גם פרסים שווים שאנחנו מחלקים. השיר הרביעי והאחרון במסגרת הפעימה הראשונה בקו הזינוק הוא זמר שגם עלה אצלי ב-57 וחשף את השיר המצוין שלו, קוראים לו איתי דוד, סינגל חדש שנקרא לצלול, עם מילים ולחן שלו ושל בן שלף ובנימין אלבז, העיבוד של בן שלף, שיר מספר 4 בקו הזינוק.

0: כל כך בא לי לשמוע את השיר הזה, אבל בגרסת לייב, דודי, תחשוב על זה רגע. איתי דוד, ולפעמים לצלול, שיר מספר 4 בקו הזינוק שלנו. עוד רגע, ההצבעה והכוח עוברים אל הידיים שלכם. רק שניים מתוך ארבעת השירים עומדים להיכנס. זהו, הגיע הזמן לפתוח לכם את הקווים, נכון? כן, כן.
1: על קו הזינוק.
0: זה נכון, הקווים נפתחים ברגע זה 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. זוהי תיבת הסקרים שלנו, וכן באתר קולפליי, באתר החדש. יש לכם שם בנר שכבר בו ניתן להצביע. באתר אתם כבר יכולים אגב להצביע לשניים מתוך ארבעת השירים. בטלפון, לפי הסדר שלנו, בינתיים רק תחייגו למי שרוצה להצביע בטלפון. אגב, ניתן להצביע גם בטלפון וגם באתר. אנחנו הולכים על תוצאות האמת ונצמדים עליהן. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, 30 שניות לטובת ההצטרפות בטלפון. שימו לב, מבין כל המצביעים גם באתר וגם בטלפון ישנם גם פרסים שווים שאנחנו מחלקים באופן רנדומלי לחלוטין.

כמה מחייגים, מרגישים בין הזמנים באוויר, ללא ספק, הרבה מאזינים, גם באתר שאני רואה כבר מצביעים. באתר אתם כבר יכולים להצביע, בטלפון עוד רגע. יאללה, 10 שניות לסגירת הקווים, ואנחנו מתחילים. זהו, ההצבעה נסגרה, אנחנו מתחילים. עם הדירוגים שלכם, שימו לב, יש לכם רק שתי הצבעות, רק שני מקשים שתוכלו להצביע לטובת השירים. אם אתם רוצים שהשיר החדש של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל חוננו ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת אחת 10 שניות.

0: אם לשיר האחרון, אם אתם רוצים שהשיר לצלול של איתי דוד ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישוק העת 4-10 שניות. שמעתם את השירים, כבר יש לכם ידע, מה מומי וכן הלאה. זהו, ההצבעה נסגרת ממש עכשיו, גם באתר וגם בטלפון. מיד אנחנו נהיה עם התוצאות, אנחנו משקללים את התוצאות כאמור גם מהאתר וגם מהטלפון, ונעדכן אתכם אילו שניים מתוך ארבעת השירים נכנסים, ואנחנו ממשיכים.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית.
0: זה נכון, מתקרבים ומתקדמים למקום השביעי ופוגשים בו את...
1: מקום שביעי.
0: כבר לא צריך להציג, אה? הישר מקו הזינוק, אבי אילסון, עם משתבח המלך, מילים ולחן של אלחנן אלחדד, העיבוד של איתמר שקדי. מקום שביעי, מזנק מקו הזינוק, עם קליפ יפהפה, בירושלים, עיר הקודש, בשוק מחנה יהודה ובכניסה לבירה. איזה מדהים, מקום שביעי על פי הבחירה שלכם.

השתבח המלך אבי אילסון, הישר מקו הזינוק, אל המקום השביעי על פי הבחירה שלכם. איזה יופי, זלגנו לשעה השנייה מבלי לצאת לפרסומות. מחר אני אצטן ערך למלא דוח נזק על הדבר הזה, אבל מה לעשות, זה אתם בחרתם. טוב, חבר'ה, יש לנו את התוצאות, והרגע אמרו לי אותן באוזניות לגבי קו הזינוק הפעימה הראשונה. השיר הראשון שקיבל את מירב הדירוגים, גם באתר וגם בטלפון, זה הדואט של אברומי ויינברג וקובי מירסקי, הריקוד הזה. זה השיר הראשון שנכנס למצעד של שבוע הבא, והשיר השני שנכנס למצעד של שבוע הבא, על פי הדירוגים שלכם, זה חוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, גם כן, על פי הבחירה שלכם. בדרך כלל אנחנו מכניסים כאן שני זמרים, הפעם אלו ארבעה זמרים עם שני שירים, שני דואטים שנכנסים וממשיכים איתנו, כאמור, הריקוד הזה, קובי מירסקי ואברומי ויינברג, חוננו, שימי ליפשיץ, מוטי ויזל, ברכות, אתם ממשיכים איתנו למצעד של שבוע הבא, תזכורת

0: קטנה, בשעה הקרובה אנחנו עם קו זינוק נוסף, פעימה שנייה עם עוד ארבעה שירים, ועוד שני שירים מתוכם, שיכנסו למצעד של שבוע הבא.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום.
0: במקום ה-12, יותר נכון, רטבט של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר, במקום ה-11, בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמואל אהוש, במקום ה-10, אבא טוב של שמוליק סוכות, במקום ה-9, שלוש אצבעות של שמוליק קליין, במקום ה-8, תנגן את זה של אלחנן אלחדד, ובמקום ה-7 ששמענו זה עתה, השתבח המלך של אבי אילצון, שמגיע אלינו הישר מקו הזינוק אל המקום המכובד הזה. כאמור, תכף נבדוק, האם הצלחתם השבוע לנחש את המקום החמישי, את שלושת הגדולים, ומי שנכנסו במסגרת הפעימה הראשונה של קו הזינוק, הם הריקוד הזה של קובי מירסקי ואברום מוויינברג, וכוננו של שימי ליפשיץ ומוטי ויזה. אנחנו סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד נחזור לששת הגדולים, אלבום השבוע, קו זינוק נוסף, ולצערי נצטרך להדיח כאן לא פחות ולא יותר, וזה קשוח ממש, ארבעה שירים דודי, נכון? ארבעה שירים שהשבוע עוזבים את המצעד, זה לא יאמן. זה לא קרה כאן הרבה זמן, אני חושב, מאז שהמצעד הזה הוקם, ששבוע אחרי שבוע אנחנו מדיחים כאן ארבעה שירים, אבל מה לעשות? הזמרים כאן מפציצים, ואנחנו מפנינו לקראת המצעד השנתי, וזה לגמרי משפיע. פרסומות, מעבר בין השעה הראשונה לשעה השנייה, אצלי זה קפה שחור של מוצאי שבת, למרות שאני כבר יכול לשאותך להביא. מה לעשות, קפה? דודי, עם המכונה! נכין את זה מהמר, מה שלימדת אותי ביום חמישי, כן. אז זה מה שאנחנו נכין. זה היה מה זה, קפוצ'ינו? לא אתם, מה זה היה? קפוצ'ינו. זה קפוצ'ינו. זה יקרה מיד, פרסומות חוזרים.
1: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. מיד חוזרים לצעוד. במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויסט.
2: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד?
6: חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות?

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
1: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
0: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום ב-2, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.

0: המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. באולפן, אשר גרייבר.
1: זה נכון, באיחור אופנתי 11 ועוד 9 דקות, כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, שבוע טוב, לילה טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית בפתח השעה הזו. נאמר שוב שלום, תודת ביניים לדודי זינגר, גבי קאץ, ארז טיבון, משה דאודי, שמחה בר, דניאל פרץ וחברת ימות המשיח. בשעה הזו אנחנו נהיה עם ששת הגדולים, אלבום השבוע של קולפליי שיבחר כאן. אלבום שיבחר זה אומר שבכל תוכניות קולפליי בשבוע הקרוב ייתנו כבוד לאלבום הזה ואף ינגנו משיריו. וכמובן קו זינוק פעימה נוספת. נצטרך להיפרד מארבעה שירים וגם לבדוק האם בשבוע הזה הצלחתם לנחש את המקום החמישי או את שלושת הגדולים או שרשימת הפרסים הארוכה והמסתרכת שיש לנו כאן. תישאר שלנו ואצלנו, אין לדעת. מיד מיד אלבום השבוע, עכשיו אנחנו אל המקום השישי, והוא...
0: מקום שישי.
1: הישר מקו הזינוק. רולי דיקמן, להביט קדימה. הלחן של אלי קליין, המילים של אלי קליין, וסוך אימון. עם קליפ יפהפה. עם שילוב של AI בצורה מדהימה, ורולי, אוהבים אותך, ואיזה כיף שהגעת מקו הזינוק, אל המקום השישי.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
1: זה נכון, שלום דודי זינגר, שבוע טוב.
2: שבוע טוב אשר, מה העניינים?
1: וואו, ממש ממש שבת. טוב. חבל על הזמן, ברוך השם שפע, הצ'ונט יצא לי, לאילה ולאילה, אבל ברשותך קודם...
0: את אלבום השבוע.
1: בדיוק.
2: אנחנו לא בוחרים את הצ'ונט השבועי, אלא את האלבום השבועי.
1: יש תחרויות כאלה, כן, ובא לי להתמודד אגב.
2: כן, כל מיני תחנות אחרות, אבל לא...
1: כולנו באחדס.
2: באחדס.
1: מה מעניין, תדר.
2: תשמע, הרבה תגובות על גרייבר זינגר מחמישי.
1: כן. משבוע לשבוע זה מתפתח.
2: כן, אחרי התוכנית ככה קראתי את כל התגובות וזה, כן, תשמע.
1: מה שאומר שאולי יראו לנכון בהנהלה לעשות את זה למשהו קבוע, ולא רק בבין הזמנים. שוב אמרתי, הכל מעניין תקציבים, זה יסתדר, אבל זה... אין מה לעשות.
2: רק שזה לא יבוא לחשבון אחרים, חלילה, חס וחלילה. אז
1: אני פעם נגעתי פה במישהו.
2: נכון.
1: פתאום, הכל...
2: מה שנכון, נכון.
1: לשם שומיים. ואם מישהו רוצה, אם אני אומר לשדרנים, מישהו רוצה את המוצא, שמישהו רוצה את הבוקר, קחו. בכיף.
2: בעיקר את הבוקר.
1: כן, אני מפנה את הדרך, מפנה את מקומי, מפרגן בכיף גדול. לא דחוף לי, הכל בסדר. טוב, דודי היקר, אנחנו עם אלבום השבוע, הפעם אתה הלכת על תפנית.
2: כן, הפעם אמרתי בוא נעשה שני מלחינים שלא שרים, שלקחו זמרים שכן שרים, והגדו אותם לאלבום אחד ששרו בעצם מהלחנים שלהם. בוא נתחיל עם האלבום הראשון, לוי קטובול, אתה זוכר אותו? היה לו את האתר שלגר הידוע.
1: אתה יודע למה אני כל כך זוכר את האתר שלגר?
2: למה?
1: בזמנו, כששידרתי את בקצב היום, התוכנית הייתה משודרת גם בשלגר.
2: גם בשלגר.
1: והייתי אומר תודה ללוי קטובול בשלגרנט, ככה שלגרנט, משהו
2: כזה. כן, כן, משהו כזה.
1: והייתי נותן לו קרדיט, ואני זוכר אותו, והיה משמדים. מה הוא עושה היום אגב?
2: אין לי מושג. עכשיו הוא הוציא אלבום עם מוישל אופר, הוא נשאר מפיק, אבל כמלחין הוא כבר פחות.
1: הבנתי, והוא בחור מוכשר מאוד, הוא עושה עבודה מדהימה.
2: אז לפני כמעט 10 שנים הוא הוציא אלבום מלחניו, הוא אירח שם את גדולי הזמר, דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, דוד גבאי, לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ. כן, אוקיי, לפני עידן החמסה. לי ארצליך, אישי לפידות.
1: וואו.
2: מיועדי, איך אומרים?
1: מיודענו.
2: מיודענו, בדיוק. יוני שלמה, גד אלבז אפילו.
1: מעניין.
2: קיצור, מיטב הזמרים שם.
1: גיוון מאוד.
2: את כל העיבודים עשה מוישל האופר. בואו נשמע את התקציר של האלבום הזה.
1: זה הראשון שמוקם לי ברשימה?
2: כן, אני חושב. לוי קטובול, הפרויקט המוזיקלי של...
1: שלגר.
2: שלגר. אז בואו נשמע את זה ותבחנו בעצמכם.
1: הנה זה בא, אתם תבחרו, אתם תחליטו.

והרחובות שוב בוכים מעצבות. העצים מצטנפים בדממה מחרידה. ילדים ברחוב עם חינוך מבוגר. אנשים מבקשים נחמה ותשובה. העולם הזה הוא כבר לא מה שהיה, הוא כבר לא מה שיהיה.

0: תשמע, אני נזכר באלבום. אגב, אני אשמח שאחרי זה תראה לי, לא משנה מה מהמזקף אני מוצא את האלבום הזה.
1: אוקיי.
0: או את זה, בסדר?
1: כן, כן.
0: טוב, מעולה.
1: אלבום מצוין, נזכרתי פה גם בשיר של שלמה כהן, ששמענו בתקציר עכשיו. נכון. באמת, אלבום מדהים. נכון. ולפטובול, תוציא עוד אלבום כזה מלחנים, אני בטוח שיש לך עוד לחנים.
0: אפשר, עם אתר קולפליי.
1: כן, בדיוק.
0: כמו השלגר, לפטובול מגיש קולפליי. אפשר. טוב,
1: ומערך את זמרי קולפליי ואת שדרני קולפליי באלבום.
0: אני לא שר, אני יכול רק לקרוא.
1: אשר גרייבר שר את הרצועה הראשונה שפתחת את האלבום.
0: אתה לא יודע, אתה לא היית פה אז.
1: לא הייתי.
0: בפסח שנה שעברה.
1: נכון.
0: זה היה שנה שעברה?
1: ממש שעברה.
0: שנתיים כבר, אני
1: חושב. לא, שנה שעברה.
0: כן? שרצינו את השיר של קולפליי.
1: את המחוזת, כן.
0: את המחוזת, אז שרתי שם וזו הייתה הפעם האחרונה ששרתי בציבור.
1: שרת יפה, די, די, ינו,
0: לא יודע, זה מביך אותי. אתה יודע שבאמת נרדמתי שם, אמיתי,
1: נכון, צילמו
0: את זה, טעים.
1: יפה שאתה זורם, יפה.
0: כן, מה אכפת לי. טוב, בוא נתקדם. אלבום הבא?
1: טוב, האלבום הבא, אנחנו השבוע, אני מציג את שניהם ככה, אתה יודע, ככה, אנחנו עושים את זה ביחד.
0: אתה מונח בדברים.
1: בדיוק. אז האלבום השני הוא של נגיד חסיד מארצות הברית, הוא שמו ישראל בדנסקי, הוציא אלבום שנקרא טביעת אצבע, והוא מראה שם גם את כל הזמרים הכי גדולים ששרים את הלחנים שלו. זנביל שאנחנו שומעים כבר ברקע, שלוימי דסקל, מי עוד שר שם, שמילי אונגר, מנדי וייס.
0: ואתה לא קורא את זה משום מקום, זה מדהים, דודי.
1: כן, כן, אני מנסה ככה להיזכר, אייזי קוני.
0: יפה.
1: מי עוד שר שם? בני פרידמן,
0: בני
1: ובר, ליפה שמלצר.
0: שומעים, כן.
1: דובי מייזלס.
0: אז בוא ניתן להם את הטעימה.
1: ניתן להם מוזיקה לדבר.
0: כן, יפה. ותכף אתם תחליטו.

0: תשמע, דודי, הבאת שני סגנונות מאוד מעניינים.
1: נכון, אחד יותר חסידי, אחד יותר ישיבתי.
0: יהיה קשה לבחור.
1: אחד גם מלחין צרפתי, ואחד מלחין חסיד יותר מניו יורק.
0: תגיד לי, אפשר גם להצביע באתר, נכון?
1: אפשר להצביע באתר, בטלפון.
0: אז בוא נעשה את זה רשמי. פליי. איי, אופ, אופ, אופ, אופ. בדיוק ככה. ויש לנו עוד קו זילוג, יש לנו הרבה מה להספיק היום.
2: כל פליי מוכיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית.
0: מה אמרת שאנחנו פה עד?
1: אנחנו פה עד מתי שנצטרך.
0: כן, כן, עד מתי שנצטרך. כשהשעון מתחיל לתקתק 12, אני לא פה, אחי. איפה לא משלמים, אני לא נמצא.
1: אתה גם פה מחר בשתיים, בקיצור, אז...
0: מה, אני כבר יכול לישון פה. אני גר ברדיו.
1: נשים פה סקש.
0: כן, הייתה לי תקופה כזאת, אגב. לא פה, לא פה. הייתה תחנת רדיו פעם. שהייתי משדר שם חדשות, והייתי, לא יודע, בטעות שיבצו אותי משמרת לילה ומשמרת בוקר. משמרת לילה הייתה מסתיימת 12, משמרת בוקר, חדשות השונות היו ב-6 באותה תחנה.
1: אז אתה אומר 6 שעות, יאללה, אני כבר ישן פה ו...
0: ממש ישנתי שם, כן, כן, כן. הקמתי בנץ, התפללתי, ופשוט ניגשתי לחדשות.
1: איפה זה? זה עוד היה באולפנים הקודמים, נכון?
0: לא, זה לא היה, זה לא היה בכל חיים.
1: לא כל חיים.
0: זה היה מקום אחר. זה היה כלי תקשורת אחר לגמרי. טוב, עברתי את
1: תקופה. נו, באתר של שלאגר שם, במסדרונות, כן.
0: כן. טוב, עכשיו, אני אדבר רגע, אני אסגור את המיקרופון, אגיד לך שלא תהיה מסוכן, רגע. טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים ועוברים כבר אל ההצבעה שלכם, ואתם תצטרכו להצביע ולהחליט. דודי הציג לכם כאן שני אלבומים טובים. מה אתה משער שמה יבחר?
1: אני לא, אתה יודע, אני נותן לקהל להחליט, אבל שמע, שניהם באמת אלבומים טובים, ואתה יודע, גם מה שלא יסכם, בלי נדע, בתוכניות שלי לפחות, בזינגר אונר, אני אשמיע גם את האלבום השני, כי באמת שניהם אלבומים טובים, וגם, אתה יודע, יש לנו גלגל הצלה מדי פעם, אז אתה יודע, אולי אלבום שיפסיד,
0: כן, נכון.
1: נחזיר אותו בגלגל הצלה בעוד תקופה.
0: לדבר בדבש או שמת, בדבש. איפה סקרנת את כל, איפה זה היה, סקרנת את כל המאזינים? היה, עזבו. עוד תקופה בחיים. לא מזכירים לאדם עוונותיו, עוונות ראשונים.
1: טוב. אלול עכשיו.
0: אלול. כן, בירחנו את חודש אלול השבת. טוב, את חודש אלול השבת האחרונה, בעזרת השם, סוף שבוע הזה, חודש אלול נכנס, בחורי שירות אחרי הכולל מתחילים את זמן אלול. טוב, אם אתם רוצים שלייבי כתובו לפרויקט של המוזיקלי ששלאגר ייכנס, תצביעו באתר, ואם אתם רוצים שישראל בדנסקי, טביעת אצבע ייכנס, גם תצביעו באתר, ועכשיו נפתח לכם את הקווים בטלפון. המספר בטלפון הוא 072-380-9191, בשלוחה מספר 1, 072 380-91-91 שלוחה מספר 1. אם אתם רוצים שלייבי כתובול, הפרויקט המוזיקלי ששלאגר ייכנס, הקישו 1, ואם אתם רוצים שישראל בדנסקי עם טביעת אצבע ייכנס, הקישו 2. יש לכם 30 שניות לטובת העניין הזה. וואו, תסתכל דודי, גם באתר רואים את העמודות, אנחנו רואים את, אנחנו נמצאים בגזרת המנהל של האתר.
1: אני מאוד אוהב את האתר הזה שאפשר, אתה יודע, להצביע בו.
0: אונליין, וגם רואים את התוצאה, אנחנו גם בגזרת המנהל רואים ממש את הנתונים זזים.
1: בכלל, אתר מדהים, אנחנו בקרוב נעשה לו השקה גם מיוחדת וזה.
0: לא, שלא נעשתה כבר השקה.
1: כן, אתה יודע, השקה, אבל באמת אתר מטורף.
0: אתה יודע מה אני אוהב את הרדיו פה? זה כמו המדינה. קודם כל בנו, אחר כך תכננו.
1: נכון.
0: קודם כל נרים אתה, אחר כך אני אגיד איך נעשה את זה.
1: לא, למרות שאת המדינה קודם הכריזו, אתה יודע, אנחנו מכריזים בזאת, אז כן, בדיוק.
0: הרבה הקיצות יכלו להיות לי עכשיו, אבל לא אמרתי את זה.
1: עדיף שלא, בדיוק.
0: כן, 10 שניות לסגירת הקווים גם באתר, ואז ההצבעה נסגרת באופן רשמי. זהו, ההצבעה נסגרה. דודי, אנחנו עכשיו משקלילים את כל הנתונים, ותכף כמובן נכריז למי מגיע, נכון?
1: בהחלט.
0: תודה, דודי, תודה. כיף איתך כמו תמיד. והיה לי כיף איתך ביום חמישי. ביי, להתראות. ממשיכים.
2: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם.
0: זה נכון.
2: חמשת הגדולים.
0: טוב, בשורה...
2: מקום חמישי.
0: כן. לא הצלחתם השבוע לנחש, הוא יורד שני שלבים, קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל. יורדים שני שלבים אל המקום החמישי על פי הבחירה שלכם, ואף אחד מכם לא הצליח לנחש את זה.
3: אני עד לי ב...

להיות קרוב אליך, אבא טאטה, אביה שרמן, יחד עם מוטי קרמל. מקום חמישי, על פי הבחירה שלכם, כאמור השבוע אף אחד מכם לא הצליח לנחש. מיד אנחנו גם עם קו הזינוק, פעימה שנייה, וגם עם צאתכם לשלום, נצטרך כאן להיפרד מארבעה שירים. טוב, דודי, על פי הבחירה של המאזינים, האלבום שנכנס ומקבל את מירב הדירוגים, כמובן, הוא ישראל בדנסקי, טביעת אצבע, ברוב של כמה אחוזים, דודי? הנה, נקבל עכשיו באוזניות. 71 אחוזים הצביעו לטביעת אצבע של ישראל בדנסקי, וזה עומד להיות אלבום השבוע של קולפליי. לשבוע הקרוב, בכל התוכניות כאן אתם תשמעו הרבה מתוך האלבום הזה. פה נתנו לכם רק טעימה קצרה, קטנה כזאת, אתם יודעים, אבל תכף יהיו כל ה... במהלך השבוע. ויש לנו שבוע עמוס וגדוש, השבוע האחרון של בין הזמנים כאן. טוב, בואו נתקדם למקום הרביעי, שככה נותן לנו...

0: הוא כבר הסתכלות לגבי שלושת הגדולים, אתם יודעים.
1: המקום הרבי.
0: זה זינוק, זה זינוק. אני ילד טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, עם מילים ולחן של משה ולדר. איזה זינוק.
2: ילד טרמפולינה
0: שמזנק למקום.

0: מזל שאימא האמינה, כי אני ילד טרמפולינה. שמחה פרידמן יחד עם שי וינר. מיד מיד שלושת הגדולים, אבל עכשיו קו הזינוק, הפעימה השנייה, הנה זה בא.
1: על קו הזינוק.
0: אם כן, בפעימה השנייה בקו הזינוק, השיר הראשון שעומד להיכנס הוא בן של מלך העולם, חיים ישראל, חדש. המילים והלחן וגם העיבוד של אביעד גיל, שיר מספר אחת בקו הזינוק. מרגישים פה לגמרי את האצבעות של אביעד.

0: בן של מלך העולם, חיים ישראל, חדש, שיר מספר אחת בקו הזינוק במסגרת הפעימה השנייה כמובן. השיר הבא שמתמודד איתנו במסגרת קו הזינוק הוא של דוד פאדר, L.O.B. אלבום בכורה שלו, שכינה, מתוכו בחרנו לכם את L.O.B. העיבוד של מנחם פרידמן.
1: אז עוד נשנה,
0: שימו אוזן ותחליטו תכף, אלו שניים מתוך ארבעת השירים ייכנסו.

L.O.B. אלבום מצוין וחדש של דוד פדר מתוך שכינה כמובן שיר מספר 2 בקו הזינוק השיר הבא הוא סוף סוף אולי אברהם פריד יגיע אלינו אל המצעד תנקי הוא השם שמערכים את אברהם פריד לנו שטוס המילים והלחן של האחים בלומשטיין ואברהם פריד העיבוד של יהודה פינסקר עם קליפ AI מדהים שיר מספר 3 בקו הזינוק

שטוס שטוס, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות או שטוס אם תרצו. אברהם פריד יחד עם תן קיו השם, שיר מספר 3 בקו הזינוק. ועכשיו השיר הרביעי ואחרון במסגרת הפעימה השנייה שלנו בקו הזינוק, דואט מדהים ומסקרן של אהרון רזל ועדי רן, שחוברים ביחד לדואט מדהים שנקרא שמחה אמיתית, עם לחן של אהרון רזל, העיבוד של רזל ואביטל. שיר מספר 4 בקו הזינוק, טרף ההצבעה עוברת והכוח גם לידיים שלכם.

0: איזה שיר, השמחה האמיתית של אהרון רזל ואדירן. וזהו, עכשיו הכוח עובר לידיים שלכם, גבירותיי ורבותיי.
1: על קו הזינוק.
0: זה נכון, הכוח עובר כאמור לידיים שלכם, הטלפון והאתר נפתחים. באתר אתם כבר יכולים להצביע רק לשני שירים, בטלפון תחייגו ונעשה את זה מסודר. 02-313-176, שלוחה מספר 3, תיבה מספר, סליחה, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3. השלוחה זה המצד, 3 זו התיבת הסגרים, כן. 02-313-176, שלוחה מספר 8, תיבה מספר 3, לדירוג שלכם. שימו לב בין כל המדרגים, ישנם גם פרסים שווים. באתר אתם כבר יכולים להתחיל להצביע, אני רואה שאתם גם מצביעים. בטלפון תכף אנחנו נעשה את זה מסודר, שיר שיר. 20 שניות לסגירת הקווים ואנחנו מתחילים בהצבעה.

זהו, הקווים סגורים, שלום לכל המצטרפים, שלום לכל אלו שמצביעים, אנחנו עומדים על תוצאות האמת, גם באתר וגם בטלפון, רק אתם תקבעו אילו שניים מתוך ארבעת השירים שאנחנו הצגנו לכם, ייכנסו למצעד של שבוע הבא. אם אתם רוצים שהשיר החדש של חיים ישראל, בן של מלך העולם, ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת אחת 10 שניות. מעולה, תודה, ממשיכים. אם אתם רוצים שהשיר אל הבי של דוד פדר ייכנס בשבוע הבא אל המצעד, הקישו כעת 2, 10 שניות באתר, אתם כמובן גם יכולים להצביע ולדרג.

הלאה, ממשיכים. ועדיין יש לכם הצבעות, אני מקווה. אם אתם רוצים שהשיר No Shtuyos ייכנס למצעד של שבוע הבא, No Shtus של אברהם פריד, יחד עם תן קיו השם, הקישוק היד שלוש, 10 שניות. ולהצבעה האחרונה, אם אתם רוצים שהשיר השמחה האמיתית של אהרון רזל ועדי רן ייכנסו למצעד של שבוע הבא, הקישוק היד ארבע, 10 שניות.

0: זהו, ההצבעה נסגרה. ממש עכשיו אנחנו משקלים את הנתונים, ועכשיו עוברים למה שאני הכי פחות אוהב כאן. צאתכם לשלום.
1: צאתכם לשלום.
0: ארבעה שירים שלצערי נפרדים מאיתנו, הראשון שבהם הוא הדואט המצוין של שלומי גרטנר ויוסי גרין, שחשבתי באופן אישי שיגיע למקומות גבוהים יותר, אבל מה לעשות, אתם חרתם להדיח אותם עדי עד. בואו ניתן מהפזמון, נתרשם ממה שהיה לנו כאן. איי איי איי, איך הדחתם שיר כזה? תגידו לי, דודי, התחרפנו פה, כי אנחנו מדיחים כל כך הרבה שירים בשבוע, מה יהיה איתנו? שיר טוב, חבל. בסדר, אני אשמיע אותו בתוכנית שיר, מה קרה?
2: שיפתח בשם, בהויו השם, מבטחו.
0: אז כאמור, זה השיר הראשון שעוזב אותנו בשבוע הזה. השיר הבא שעוזב אותנו הוא גם דואט. אגב, דודי, אני לא יודע, מרגיש לי שלאחרונה כולם רוצים לעשות דואטים. שמת לב? ועכשיו שנת הדואטים, אפשר לקרוא לזה ככה, ונהיה חייבים במצעד השנתי לעשות דואט השנה. חייבים! קטגוריה כזאת. השיר הבא הוא דיבור של הלב של אבי אילסון ומוטי איידנסון, שגם כן עוזבים אותנו, וזה שיר מצוין. היה 8 חודשים במצעד, זה המון! ודיבור של הלב, כשזה נוגע בלב, זה נוגע 8 חודשים! זה הגיוני שהוא יצא.

דיבור של הלב. אתם עוזבים אותנו אבל נשארים עמוק בלב. אבי אילסון אגב נשאר איתנו במצד עם שיר אחר כמובן, אז הכל בסדר, אה? השתבח המלך. טוב, השיר הבא שעוזב אותנו זה שיר שזמר שגם כן נשאר איתנו במצד עם שיר אחר, אבל השיר הזה באופן ספציפי עוזב אותנו. פיני איינהורן עם דבר גדול, גם כן עוזב את המצד בשבוע הזה. בואו ניתן מהפזמון גם ככה שנתרשם ממה שהיה לנו כאן

השיר הבא והאחרון שעוזב אותנו השבוע, אמרנו ארבעה שירים, הוא מי אמר של אביעד, והוא גם היה שיר מצוין ועשה לנו הרבה גרוב ומצב רוח במיצה.

0: זהו, אני מקווה שבשבוע הבא אנחנו כבר נהיה עם הדחות נורמליות, שני שירים כל שבוע, נכניס שניים ולא ארבעה שייצאו וארבעה שיכנסו, אבל מה לעשות? תכף ניתן לכם את הנתונים של קו הזינוק הפעימה השנייה, על פי הבחירה שלכם כמובן.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם עם אשר גרייבר. חוזרים לצעוד.
0: ועכשיו, גולת הכותרת, מה שכולנו המתנו וגם ככה ניחשתם, הגיע הזמן לשלושת הגדולים שלנו בשבוע הזה. אם כן, במקום השלישי, אנחנו מגיעים לשיר שהיה לא מעט שבועות במקום הראשון, ואפילו הוא שרד את בין המתנות.

0: שרים במקום הראשון, אבל הנה הוא יורד שני שלבים, מדובר בפיני איינורן עם לב בהיר, יורד אל המקום השלישי, אבל עדיין מכובד, שלושת הגדולים, ברכות פיני.
1: המקום השלישי.

0: איי איי איי, תאמינו לי, הקו הזינוק הזה קשוח. טוב, השיר שקיבל את מירב הקולות זה היה צפוי, אברהם פריד, נו שטויס, יחד עם תנקיו, השם ממשיך איתנו לשבוע הבא ברכות. היה קרב מה זה צמוד על פערים של קולות בודדים בין חיים ישראל, בן של מלך העולם, לבין השמחה האמיתית של אהרון רזל ועדי איראן. חיים ישראל הקף ממש בכמה קולות בודדים, אבל מה לעשות, הוא גם נכנס. אז ברכות לחיים ישראל, ברכות לאברהם פריד. ממשיכים איתנו למצעד של שבוע הבא, ועכשיו אנחנו מתקדמים אל המקום השני, והוא...
1: המקום השני.
0: מדובר במגמת עלייה. נשאר רק הלב של שמוליק סוכות. המילים והלחן של בצי שטיין ואלי קליין. מקום שני על פי הבחירה שלכם.

0: איי, איזו עלייה. שמוליק סוכותן, נשאר רק הלב, מקום שני על פי הבחירה שלכם, ממשיך במגמת עלייה, ושלוש דקות לחצות, הגיע הזמן לסכם את מה שהיה לנו כאן.
1: מצעד המוזיקה היהודית הגדול בעולם. סיכום. סיכום.
0: נכון, אז במקום ה-12 רטב תציל של הרשי ויינברג ירוש מילי אונגר, במקום ה-11 בזה הבית של אידל ורדיגר ונעמואל הרוש, במקום ה-10 אבא טוב של שמוליק סוכות, במקום ה-9 שלוש אצבעות של שמוליק ליין, במקום ה-8 תנגן את זה של אלחנן אלחדד, במקום ה-7 השתבח המלך של אבי אילס

0: הדייד של שלמי גרטנר ויוסי גרין, היינו גם עם מי אמר של אביה, דיבור של הלב של מורטי איידנסון והווילסון, דבר גדול של פיני איינורן שגם כן עזבו אותנו. רגע לפני שנסיים, נאמר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל מוצ"ש. מזכיר לכם בעוד כרבע שעה, הקווים וגם באתר נפתחים חזרה להצבעה למצעד של שבוע הבא, פרסים שווים מבין המדרגים. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, דודי זינגר שערך, ארז טיבונה, טכנאי השידור, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי כץ, בדיגיטל שמחה בר, מי שמפקח ומנהל את הדירוגים שלכם באתר הוא דניאל פרץ, ותודה לחברת ימות המשיח על הדירוגים שלכם בטלפון. ועכשיו הגיע הזמן לגולת הכותרת של המצעד הזה, מה שכולנו ציפינו, קיווינו ואיחלנו.
1: לטקס הענקת המקום הראשון אנו מתכבדים להזמין את המקום הראשון.
0: זה נכון, הוא מגיע למקום הראשון, עולה שלב אחד, וסוף סוף הלהיט הזה מדלג על ההורים, ולא יאמן שמדובר בקאבר, והוא מגיע למקום הראשון של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ'.
1: המקום הראשון.

תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם? השבוע הפרסים נשארים אצלנו. אף אחד מכם לא הצליח לנחש לא את המקום החמישי ולא את שלושת הגדולים. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם שבוע טוב, לילה טוב. אנחנו מרצה שנפגש כאן מוצא שבה 10 בלילה למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית ו... ואם תתגעגעו ממש, מחר בחמש, חמש, שבע. ובשתיים אני גם אהיה איתכם, כי אני מגיע לשפוט ומסיר את הכפפות בשדרן חדש עם דיקמן. יאללה ביי, לילה טוב!

0: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: פחות סוכר. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
2: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: למשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס,

קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.